بہت خوبصورت سا صاف ستھرا ماحول ہم سب کو اچھا لگتا ہے اور اپنے گھر کو ہم یقیناً بہت صاف رکھتے ہیں, لیکن باہر جب نکلتے ہیں تو جو بھی ہاتھ میں پیکٹس ہم لیے رہتے ہیں, وہ بسکٹ کے پیکٹ اور کسی بھی چیز کے پیکٹ, ہم کھاتے ہیں اور اس کو سڑک پر یوں ہی ڈال دیتے ہیں, بھلے ہی ہمارے سامنے کچرے کا ڈبہ رکھا ہو, لیکن ہمیں اس سے اوور لک کر کے چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم اس سے اپنا فرض سمجھتے ہی نہیں کہ ہمیں اپنے سوسائٹی کو بھی صاف رکھنا ہے جہاں ہم رہتے ہیں, اپنے دیش کو بھی صاف رکھنا ہے, یہ بھی ہماری ایک مورل ڈیوٹی ہے. اور صرف صفائی نہیں رکھنی ہے, ہمیں ان چیزوں کو دور رکھنا ہے جو ہمارے پریاورن کے لیے گھاتک ہے. اب جیسے کہا جاتا ہے آپ سے کئی بار کہ یہ جو پولیتھین والے بیگس ہیں ان کو لے جانا بالکل چھوڑ دیجئے, پیپر بیگس کو یوز کیجئے, کاغذ کے تھیلوں کو یوز کیجئے, لیکن شاید ابھی جاگرکتا اتنی نہیں پھیلی ہے, لیکن اگر انیشیل اسٹیج پر تھوڑے لوگ بھی اس کی شروعات کرتے ہیں تو ایک بہت لمبا کاروا بن جائے گا. ویسے ہم آپ کو بتا دیں میناکشی کا میسج میرے پاس آ گیا, اور میناکشی لکھتی ہیں لکھنؤ سے, چنہٹ لکھنؤ سے لکھتی ہیں, لکھتی ہیں میں میم گھر میں استعمال پڑی جتنی بھی بیکار کی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں نہیں یوز کرنا ہوتا ہے ان کا بیسٹ یوز کرتی ہوں, انہیں گھر کے ڈیکوریشن میں سجاتی ہوں, ایون جو اخبار آتے ہیں ان سے ان کو میں کسی بھی گم میں ڈپ کر کے ان کو ہارڈ بنانے کے لیے کسی بھی چیز کو اس پر چپکا کے اور اس کو کلر کر کے ایک بہت ہی خوبصورت سا آئٹم بناتی ہوں, اور جب بھی میرے گھر کوئی آتا ہے تو میں اسے گفٹ کرتی ہوں, اور ساتھ ہی ایک سندیش بھی دیتی ہوں کہ بھائی آپ بھی اسی طرح گھر کے بیکار پڑی چیزوں کو یوں ہی کچرے میں نہ پھینک دیجیے, ان کا آپ جو یوز کر سکتے ہیں وہ کریے, اور اگر کوئی دوسرا نہیں یوز کر پا رہا ہے تو آپ خود اسے گفٹ کر دیجیے کچھ چیزیں, تاکہ ان کو بھی لگے کہ بھائی ان سب چیزوں کا یوز کرنا چاہیے. دوسری بات ہے, انہوں نے ایک اور چیز میناکشی نے بہت اچھی لکھی, اور میناکشی لکھ رہی ہیں کہ میم پانی پر بھی دھیان دینا ضروری ہے کیونکہ پانی کی جو کمی ہے وہ آگے آنے والے سمے میں بہت خطرناک ہونے والی ہے, تو اس لیے کوشش کیجئے کہ پانی کو ضرور بچائیں, کیونکہ اکثر ابھی بھی پانی کا لگاتار استعمال غلط طریقے سے ہو رہا ہے, لوگ اپنی واہنوں کو دھونے میں پانی کا ٹیوب لگا کے استعمال کرتے ہیں, کئی بار آپ کے تھرو یہ میسج دیا جاتا ہے یا اخباروں میں نکلتا ہے, لیکن اس چیز پر شاید پبلک دھیان نہیں دیتی اور اسے لگتا ہے میرے صرف بچانے سے کیا ہوگا, لیکن میں آپ سے کہتی ہوں یہ چھوٹے چھوٹے قدم ایک بہت بڑا رول پلے کریں گے ہمارے پریاورن کو صاف کرنے میں, اور ساتھ ہی ہم ایک دوسروں کے لیے اگزامپل سیٹ کریں گے, یہ چیز بہت اگزامپل امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر ہم دوسروں کے لیے اگزامپل نہیں سیٹ کریں گے تو ہم یہ کہنے کے لائق ہی نہیں ہے کہ بھائی ایسا کرنا چاہیے, ارے بھائی ہم بھی کر رہے ہیں اس لیے آپ کو کرنا چاہیے, آپ کو دیکھ کر لوگ انسپائر ہوں گے اور ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا چینج آپ سوسائٹی میں فیل کریں گے. اور فی الحال ایک بہت بڑا چینج ہونے والا ہے میری باتوں کے بعد اس خوبصورت گانے کے ساتھ جسے آپ سن رہے ہیں 100.7 FM رینبو پر.

0: پور کو فضائی رابطے سے جوڑا جائے گا جس سے اس کی ترقی میں مزید تیزی آئے گی۔ اس سے قبل وزیراعلی نے سہارنپور کے ہائر پرائمری کمپوزٹ اسکول اسماعیل پور سے ریاست گیر اسکول چلو مہم کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا۔ اس موقع پر وزیراعلی نے اسکول چلو مہم کو عوامی تحریک بنانے کی اپیل کی۔
1: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20% था घट करके आज 3-4% तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है वह केवल परिवार की क्षति नहीं है, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है جو راشٹر کے کرتویشیل ناگرک کے روپ میں اپنے دائتوں کا نروہن کر سکے۔
0: نائب وزیراعلی برجیش پاٹھک نے کل لکھنؤ سے ریاست گیر متعدی بیماری پر قابو پانے کی مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے آگاہی ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے دستک مہم کا بھی آغاز کیا جو 11 سے 31 جولائی تک چلائی جائے گی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مہم کی کامیابی کے لیے حکومتی کوششوں کے ساتھ ساتھ عوام کی شرکت بھی ضروری ہے۔ کل ریاست کے تقریباً سبھی اضلاع بشمول وارانسی، گورکھپور، چندولی، دیوریا اور امبیدکر نگر میں عوامی بیداریاں ریلیاں نکال کر لوگوں کو متعدی بیماریوں سے بچاؤ کا پیغام دیا گیا۔ اتر پردیش ٹیچر اہلیت ٹیسٹ یو پی ٹی ای ٹی 2026 آج سے 4 جولائی تک ریاست کے 60 اضلاع کے 955 امتحانی مراکز پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: ٹی ای ٹی پریکشا کل 5 پالیوں میں آیوجت ہوگی۔ پریکشا میں قریب 19,94,661 ابھیارتھی سمملت ہوں گے۔ ان میں لگ بھگ 17,67,000 ابھیارتھی اتر پردیش کے ہیں جبکہ 2,27,481 ابھیارتھی انیہ راجیوں سے پریکشا دینے آئیں گے۔ مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ نے پریکشا کی تیاریوں کی سمیکشا کے دوران کہا کہ پرتیک جنپت میں استھاپت کنٹرول روم پربھاوی ڈھنگ سے سکریہ کاریہ کریں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی کڑی نگرانی رکھنے اور پربھاوی کاروائی سنشچت کرنے کے نردیش دیے ہیں۔ سماچار کچھ سے تنویر فاطمہ۔
0: اس سلسلے میں شمال مشرقی ریلوے لکھنؤ ڈویژن آج سے 4 جولائی تک گورکھپور اور لکھنؤ کے درمیان بغیر ریزرویشن والی امتحان خصوصی 2 ٹرینیں چلا رہا ہے۔ اس ٹرین میں 12 بنا ریزرویشن والے ڈبے ہوں گے۔ ریاستی حکومت نے ایودھیا کے شری رام مندر میں چندے کے غبن کے الزامات کی جانچ کرنے والی خصوصی تفتیش ٹیم ایس آئی ٹی کو مزید 15 دن کی مہلت دی ہے۔ 15 جون کو تشکیل دی گئی اس ایس آئی ٹی کو 7 دن کے اندر ابتدائی رپورٹ اور 15 دن کے اندر حتمی رپورٹ پیش کرنی تھی، لیکن آخری تاریخ 30 جون کو ختم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

لیجیے یہ اپنی ہی خبر نہیں رکھتے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کی دعا سے پیار ہوا, آپ کی دعا سے پیار ہوا, اس آدمی کو ڈھونڈیے کون ہے یہ جس کی دعا سے پیار ہو جاتا ہے. ہم بھی ذرا ملنا چاہتے ہیں, آگے کچھ نہیں کہیں گے. 9:53 ہو چکے اور جو میل باقی ہیں ان کو وہ جلدی سے پڑھ دیتے ہیں. بابو انصاری صاحب کا میل میں نے پڑھ دیا تھا, آپ کا میل شاید دوبارہ آپ کا میل ہم تک پہنچ گیا, آپ نے دو بار بھیج دیا. آنند تیواری جی نے لکھا ہے, کچھ اپنا انداز ہے, کچھ موسم رنگین ہے, تعریف کروں یا چپ رہوں, جرم دونوں کا ہی سنگین ہے. آیا ہے کیا بات ہے, دل چھو لیا. آنند تیواری جی نے دارو کویا ملاواں ہردوئی سے ہمیں میل کیا ہے اور زبردست پروگرام کر کے انہوں نے 3 آگ کے گولے بھیج دیے ہیں, یعنی ان کو کہتے ہیں نا آگ لگا دی. گلفشہ صدیقی, انوار بھائی آپ گڈ مارننگ. اچھا میں کب آئیں گے یہ انہوں نے پوچھا ہے ہم سے, جیسی پتہ چلے گا ہم آ جائیں گے. مہندر دیپن جی کا بھی میل ہم تک پہنچ چکا ہے. نمستے انوار الحسن سر جی, کیسے ہیں آپ آج؟ تو ہم تو آج تھوڑے باہر آئے ہیں. تھوڑے باہر آئے ہیں کا کیا مطلب ہے جی؟ تھوڑے باہر کیسے جاتے ہیں, یعنی تھوڑے گھر میں چھوٹ گئے جاتے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ پورا جایا کریے, یعنی جو کام کریے خوب من سے کریے. تو آج تو تھوڑے باہر آئے ہیں لیکن پروگرام ضرور سن رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ آپ بھی. ہو لالچ جانے ہم کو لالچ دے رہے ہیں. یہ پیچھے نیچے انہوں نے فوٹو بھیج دیے جو یہ کھا پی رہے ہیں, انہوں نے آئس کریم کی فوٹو بھیجی ہے اور پتہ نہیں چاٹ ہے اور کیا کیا ہے اس میں, دیکھ کے تو اچھا لگ رہا ہے, من تو للچا رہا ہے لیکن اب جا تو نہیں پائیں گے. پرنسی سنگھ جی آپ کا بھی میل آ گیا ہے. وجے لکشمی کچھواہا اور سنندی جنپد ہردوئی سے, سر جی میں مہندی لگا رہی ہوں, کل میری سگائی ہے اور پروگرام سن رہی ہوں. آیا ہے کیا بات ہے بھائی, بہت بہت مبارک ہو اور پورے رینبو ٹیم کی طرف سے ہم آپ کے لیے شبھ کامنائیں پریشت کرتے ہیں کہ بہت کامیابی کے ساتھ, خوش نصیبی کے ساتھ آپ کی زندگی گزرے. اور رینبو کو یاد رکھیے گا ہمیشہ, جہاں بھی جائیے گا ہمیں پائیے گا, ہمیں سنتے رہیے گا. اجے سنگھ جی کا بھی میل ہے, سر آپ کبھی کوئی دوسری فریکوینسی پہ بھی پرسارن کرتے ہیں تو سر پلیز سر, ہاں اب ہم کچھ کہیں گے نہیں, دیکھیے اس پہ میری آواز بہت جگہ سنائی پڑ سکتی ہے, اگر آپ چاہیں تو ڈھونڈ سکتے ہیں مجھے. سر پلیز جانکاری دینے کا کشٹ کریں, سر ہم آپ کی آواز کے دیوانے ہو چکے ہیں. اتنا اچھا, چلیے آپ نے آپ تعریف کر دیا, میں کیا پڑھوں آپ کو. جب کبھی نہیں سن پاتے تو ریکارڈنگ, اچھا ریکارڈنگ بھی کر لیتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے پروگرام کی ریکارڈنگ بھی کر لیتے ہیں, اور جب نہیں سن پاتے تو ریکارڈنگ سن لیتے ہیں. چلیے آپ کو اتنی محبت ہے تو اس کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. جلدی سے ہم ایک میل اور پڑھیں گے کیونکہ وقت بہت کم بچا ہے ہمارے پاس. روشنی آپ کو تو پڑھ چکا تھا میں, سر جی ہمارے وہاں پر رس گلے فیمس ہیں, سر جی ضرور آنا فیملی کے ساتھ. جی مجھے معلوم ہے, چندی گڑھ سے جب گزریں گے نا تو ہم آپ کے پاس ضرور آئیں گے. فی الحال اجازت دیجیے کیونکہ 10 بجے پھر لوٹنا ہے رجنی گندھا کے ساتھ. انومتی دیجیے انوار الحسن کو, نمسکار.

0: ماضی کے لمحوں میں پیروئیں کچھ دلکش داستانیں.
1: وہ بھولی داستان جو پھر یاد آ گئی.
0: چاندنی سے چھٹکتی یادوں کے بیچ دل کے وہ خوبصورت افسانے.

چیز کی حد نکالنے آنا، زخم میرے کھنگالنے آنا، آج پھر طے ہوا ہے ملنے کا، آج پھر مجھ کو ٹالنے آنا۔ مجھ کو گرنے دو پہلے چلنے سے، شوق سے پھر سنبھالنے آنا، میری آنکھوں میں پھیلے صحرا سے تھوڑے آنسو نکالنے آنا۔ رنگ چہرے کا اڑ گیا ہے میرے، رنگ چاہت کا ڈالنے آنا۔ میں نے عزت بہت کما لی ہے، میں نے عزت بہت کما لی ہے، میری پگڑی اچھالنے آنا۔ 11:35 اور 45 سیکنڈ، رجنی گندھا آپ سن رہے ہیں انوار الحسن کے ساتھ۔